0: Tačno je, 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.

0: Na današnji dan, jedan datum i jedan događaj. Priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan. Počinje sada. Počinje sada.
1: 18. maj širom sveta obeležava se kao Međunarodni dan muzeja, praznik ustanovljen 1977. godine sa ciljem da se istakne značaj muzeja kao čuvara kulturnog nasljeđa i mesta obrazovanja. Muzeji širom planete tog dana organizuju posebne izložbe, noćne programe i događaje kojima približavaju istoriju publici svih generacija. Novi datum 1897. rođen je američki filmski reditelj Frank Capra, autor klasika Divan život i jedan od najvažnijih autora zlatnog doba Hollywooda. Njegovi filmovi slavili su običnog čoveka, optimizam i humanost. 18. maj pamti 1912. godinu kada je rođen nemački glumac Richard Strauss, dok u muzici ovaj datum vezujemo za 1941. godinu i rođenje američkog pevača i tekstopisca Joe Cockera, čiji je snažan glas obeležio rock muziku druge polovine 20. veka. Njegove interpretacije pesama With a Little Help for My Friends i You Are So Beautiful ostale su nezaboravne. Ovaj datum podsjeća koliko je važno čuvati umetnost i slaviti stvaraoce koji su ga obogatili.

0: 13. svetskom urbanom forumu, koji će prema očekivanjima organizatora okupiti više od 41.000 učesnika iz oko 180 zemalja. Učestvovaće šefovi država i vlada, ministri, gradonačelnici, poslovni lideri, akademici i predstavnici civilnog društva. Službeni glasnik Republike Srpske izabrao je konzorcijum predvođen firmom u vlasništvu Republike Srbije da izradi studiju izvodljivosti za izgradnju data centra u ovom entitetu po uzoru na sličan koji već postoji u Kragujevcu. Granična policija uhapsila je prilikom ulaska u Crnu Goru DC državljanina Srbije nakon što je utvrđeno da je Interpol Beograd za njim raspisao poternicu. Vesti sveta, naučnici su u srednjovekovnoj knjizi pronađenoj u jednoj rimskoj biblioteci otkrili najstariju sačuvanu englesku pesmu. Gostujuća istraživačica na Fakultetu za engleski jezik Trinity College-a u Dublinu, Elizabeta Magnati, rekla je da su bili izuzetno iznenađeni otkrićem. Vesti sporta, košarkaš Oklahoma City Tandera Shai Gilgeous-Alexander proglašen je za najkorisnijeg igrača MVP-a sezone u NBA ligi. Drugu godinu za redom priznanje za najkorisnijeg igrača regularnog dela sezone odlazi u ruke Shai Gilgeous-Alexandera. Playmaker Oklahoma je postao 18. igrač u istoriji najjače lige sveta.
1: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
0: Ja sam Marija Milojević-Lazarević. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovaće danas u Baku na 13. svetskom urbanom forumu koji će prema očekivanjima organizatora okupiti više od 41.000 učesnika iz oko 180 zemalja. Učestvovaće šefovi država i vlada, ministri, gradonačelnici, poslovni lideri, akademici i predstavnici civilnog društva. Službeni glasnik Republike Srpske izabrao je konzorcijum predvođen firmom u vlasništvu Republike Srbije da izradi studiju izvodljivosti za izgradnju data centra u ovom entitetu po uzoru na sličan koji već postoji u Kragujevcu. Granična policija uhapsila je prilikom ulaska u Crnu Goru DC državljanina Srbije nakon što je utvrđeno da je Interpol Beograd za njim raspisao poternicu. Vesti sveta, naučnici su u srednjovekovnoj knjizi pronađenoj u jednoj rimskoj biblioteci otkrili najstariju sačuvanu englesku pesmu. Gostujuća istraživačica na Fakultetu za engleski jezik Trinity College-a u Dublinu Elizabeta Magnati rekla je da su bili izuzetno iznenađeni otkrićem. Vesti sporta, košarkaš Oklahoma City-a Thundera, Shai Gilgeous-Alexander proglašen je za najkorisnijeg igrača MVP-a sezone u NBA ligi. Drugu godinu za redom priznanje za najkorisnijeg igrača regularnog dela sezone odlazi u ruke Shai Gilgeous-Alexandera. Playmaker Oklahoma je postao 18. igrač u istoriji najjače lige sveta.

0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
0: Ja sam Marija Milojević-Lazarević. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovaće danas u Baku na 13. svetskom urbanom forumu koji će prema očekivanjima organizatora okupiti više od 41.000 učesnika iz oko 180 zemalja. Učestvovaće šefovi država i vlada, ministri, gradonačelnici, poslovni lideri, akademici i predstavnici civilnog društva. Službeni glasnik Republike Srpske izabrao je konzorcijum predvođen firmom u vlasništvu Republike Srbije da izradi studiju izvodljivosti za izgradnju data centra u ovom entitetu po uzoru na sličan koji već postoji u Kragujevcu. Granična policija uhapsila je prilikom ulaska u Crnu Goru DC državljanina Srbije nakon što je utvrđeno da je Interpol Beograd za njim raspisao poternicu. Vesti sveta, naučnici su u srednjovekovnoj knjizi pronađenoj u jednoj rimskoj biblioteci otkrili najstariju sačuvanu englesku pesmu. Gostujuća istraživačica na Fakultetu za engleski jezik Trinity College-a u Dublinu Elizabeta Magnati rekla je da su bili izuzetno iznenađeni otkrićem. Vesti sporta, košarkaš Oklahoma City-a Thundera Shai Gilgeous-Alexander proglašen je za najkorisnijeg igrača MVP-a sezone u NBA ligi. Drugu godinu za redom priznanje za najkorisnijeg igrača regularnog dela sezone odlazi u ruke Shai Gilgeous-Alexandera. Playmaker Oklahoma je postao 18. igrač u istoriji najjače lige sveta.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dan.

Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
0: 18. maj širom sveta obeležava se kao Međunarodni dan muzeja, praznik ustanovljen 1977. godine sa ciljem da se istakne značaj muzeja kao čuvara kulturnog nasljeđa i mesta obrazovanja. Muzeji širom planete tog dana organizuju posebne izložbe, noćne programe i događaje kojima približavaju istoriju publici svih generacija. Na ovaj datum 1897. rođen je američki filmski reditelj Frank Capra, autor klasika Divan život i jedan od najvažnijih autora zlatnog doba Hollywooda. Njegovi filmovi slavili su običnog čoveka, optimizam i humanost. 18. maj pamti 1912. godinu kada je rođen nemački glumac Richard Strauss, dok u muzici ovaj datum vezujemo za 1941. godinu i rođenje američkog pevača i tekstopisca Joe Cockera, čiji je snažan glas obeležio rock muziku druge polovine 20. veka. Njegove interpretacije pesama With a Little Help for My Friends i You Are So Beautiful ostale su nezaboravne. Ovaj datum podsjeća koliko je važno čuvati umetnost i slaviti stvaraoce koji su ga obogatili.

0: tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 PM u Chicagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi. Američki institut za istraživanje transporta pokrenuo je novo istraživanje o mogućem obimu neovlašćenih kabotažnih operacija u Sjedinjenim Američkim Državama i pozvao vozače kamiona i transportne kompanije da dostave informacije o ovoj praksi. Istraživanje je označeno kao jedan od glavnih prioriteta savjetodavnog odbora i fokusirano je na navode da pojedini strani vozači sa B1 vizama obavljaju transportne operacije koje prevazilaze ono što je dozvoljeno američkim zakonima. Prema važećim pravilima, strani vozači iz Meksika i Kanade mogu da izvrše isporuku ili preuzimanje tereta u Americi, ali nakon toga moraju da napuste zemlju, bilo sa teretom ili praznim vozilom. Kabotažni propisi zabranjuju stranim prevoznicima da obavljaju unutrašnji transport robe između dve tačke unutar SAD-a, osim u ograničenim slučajevima. A Luka Houston nastavlja da povećava svoj udeo u američkom teretnom saobraćaju, dok pojedine velike luke na zapadnoj obali beleže pad obima transporta robe. Tokom najnovijeg izveštaja o stanju američkog, odnosno severnoameričkog tržišta transporta, predstavnici kompanije naveli su da su se globalno tržište pomorskog, ali i aviotransporta trenutno suočava sa rastom troškova, ograničenim kapacitetima i povećenom nestabilnošću pred letnju sezonu. Prema podacima, luke Los Angeles i Long Beach zabeležile su pad obima uvoza od oko 1,5% u odnosu na prošlu godinu. Istovremeno, Luka Houston beleži rast saobraćaja zahvaljujući unapređenom brodskom kanalu, što omogućava prihvat većih i težih brodova. A američko transportno tržište pokazuje jasne znake oporavka, ali istovremeno raste i konkurencija među kompanijama u borbi za profesionalne vozače. Prema najnovijem izveštaju, potražnje za transportom robe značajno je porasla tokom prethodnog perioda, posebno u segmentima standardnih prikolica i flatbed prevoza.

Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Čikagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi. Američki institut za istraživanje transporta pokrenuo je novo istraživanje o mogućem obimu neovlašćenih kabotažnih operacija u Sjedinjenim Američkim Državama i pozvao vozače kamiona i transportne kompanije da dostave informacije o ovoj praksi. Istraživanje je označeno kao jedan od glavnih prioriteta savjetodavnog odbora i fokusirano je na navode da pojedini strani vozači sa B1 vizama obavljaju transportne operacije koje prevazilaze ono što je dozvoljeno američkim zakonima. Prema važećim pravilima, strani vozači iz Meksika i Kanade mogu da izvrše isporuku ili preuzimanje tereta u Americi, ali nakon toga moraju da napuste zemlju, bilo sa teretom ili praznim vozilom. Kabotažni propisi zabranjuju stranim prevoznicima da obavljaju unutrašnji transport robe između dve tačke unutar SAD-a, osim u ograničenim slučajevima. A Luka Houston nastavlja da povećava svoj udeo u američkom teretnom saobraćaju, dok pojedine velike luke na zapadnoj obali beleže pad obima transporta robe. Tokom najnovijeg izveštaja o stanju američkog, odnosno severnoameričkog tržišta transporta, predstavnici kompanije naveli su da su se globalno tržište pomorskog, ali i avio transporta trenutno suočava sa rastom troškova, ograničenim kapacitetima i povećenom nestabilnošću pred letnju sezonu. Prema podacima, luke Los Angeles i Long Beach zabeležile su pad obima uvoza od oko 1,5% u odnosu na prošlu godinu. Istovremeno, Luka Houston beleži rast saobraćaja zahvaljujući unapređenom brodskom kanalu, što omogućava prihvat većih i težih brodova. A američko transportno tržište pokazuje jasne znake oporavka, ali istovremeno raste i konkurencija među kompanijama u borbi za profesionalne vozače. Prema najnovijem izveštaju, potražnja za transportom robe značajno je porasla tokom prethodnog perioda, posebno u segmentima standardnih prikolica i flatbed prevoza.
2: Na putu sa vama, Balkan International, hit dana Balkan Radija, hit dana.

Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: zaspevana strana Balkana. Radio, radio, Balkan International.
1: Tačno je 22 sata na Balkanu.
2: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
1: 18. maj širom sveta obeležava se kao Međunarodni dan muzeja, praznik ustanovljen 1977. godine sa ciljem da se istakne značaj muzeja kao čuvara kulturnog nasljeđa i mesta obrazovanja. Muzeji širom planete tog dana organizuju posebne izložbe, noćne programe i događaje kojima približavaju istoriju publici svih generacija. Novi datum 1897. rođen je američki filmski reditelj Frank Capra, autor klasika Divan život i jedan od najvažnijih autora zlatnog doba Hollywooda. Njegovi filmovi slavili su običnog čoveka, optimizam i humanost. 18. maj pamti 1912. godinu kada je rođen nemački glumac Richard Strauss, dok u muzici ovaj datum vezujemo za 1941. godinu i rođenje američkog pevača i tekstopisca Joe Cockera, čiji je snažan glas obeležio rock muziku druge polovine 20. veka. Njegove interpretacije pesama With a Little Help for My Friends i You Are So Beautiful ostale su nezaboravne. Ovaj datum podsjeća koliko je važno čuvati umetnost i slaviti stvaralce koji su ga obogatili.

Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana